0: oglasi.
1: Vakumu ugrabi Acer Spirelight 15 za 469,99 i pisač Epson L3 270 za 179,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing